0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: ACDC, shoot the trail på Radio Rocken torsdagsmorgen. God morgen til deg, Jørn Arming, produsent Ida.
1: God morgen.
0: Og du, det er jo VM-feber i landet nå.
1: Klart det er VM-feber.
0: Klart det er VM-feber. Og det betyr jo også at folk liker å ta på seg liksom, landslagsdrakten og vise at hei, jeg heier på Norge.
1: Det er viktig å vise det.
0: Jeg kan få på deg, ikke sant? Og det fører jo også med seg at det blir liksom, litt sånn trendy. Nå har det vært en eller annen sag på min mot om hvordan du steiler. Ja. Det er ikke nok bare fotballdrakt, du må steile dem.
1: Hvem må du steile?
0: Ja. Swagger, som ungdommen kanskje sier.
1: Tror du det gjør det?
0: Kanskje, jeg vet ikke. Og i fjor også var det veldig trendy. Liksom unbeknownst to me at liksom sånt, du går på festival, da drar du i fotballdrakt.
1: Ja. Ja, det har ikke jeg fått med meg.
0: Nei, det var veldig populært i fjor. Altså, jeg har jo holdt på med dette her bare på jobb i mange år.
1: Sånt. Og gå med fotballdrakt.
0: Og joggebukser, så det var egentlig bare det man kan kalle bare slaskete drakt, om du vil.
1: Ja.
0: Ja, jeg fikk faktisk tesnakk noen ganger også.
1: Det kan jeg forstå.
0: Kanskje går som på jobb, Kossa.
1: Hadde jeg sett dem i joggebukser, tror jeg nevnte det også.
0: Altså, min hot take, jeg vet ikke om det hot take engang, det var jo bare... Jeg jobber sånn, jeg jobber radio.
1: Ja.
0: Hvorfor kan ikke jeg bare gå i liksom, treningsklær?
1: Men, det er for så vidt sant det.
0: Jeg synes jo det, nå gjør du ikke det. Jeg synes som du ser på meg nå, har til og med på meg shorts og t-shirt.
1: Altså, til og med shorts?
0: Oppegående person fra et møblert hjem. Men i fjor så var det veldig sånn at du skulle gå med liksom sånn. Da var det også samme saken, liksom sånn. Ja. Styling, se cool på festival, ta en fotballdrakt. Jeg synes det, konge jeg. Ja.
1: Du vil at den skal styles?
0: Nei, men altså, jeg kan ta med meg Liverpool-drakten. Ja. Dritbra, jeg liker å gå i fotballdrakter.
1: Det skjønner, det er ganske behagelig.
0: Det er veldig behagelig, ikke sant? Det og shorts knall, så jeg var jo all for it. Men det de ikke tar å opplyse om i de sakene,
1: ja,
0: det kan du ikke så gå med. For jeg har jo liksom, ikke hvert år, men ofte kjøper jeg årets Liverpool-drakt.
1: Ja.
0: Så jeg har jævla mange.
1: Mener du nå at det ikke er lov å gå med noen andre drakter enn Liverpool?
0: Nei, det er ikke det jeg mener. Jeg mener at det de ikke står her er, ikke, for Guds skyld, ikke ha noen Judaser bak på drakten din.
1: Ja, skjønner.
0: For det kom en situasjon i fjor, når noen skulle låne drakter av meg til å ta med på festival. Liverpool-drakter, og det er jo selvfølgelig ikke aldri for å røre, for noen av disse her er jo veldig gamle, sant?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og så er det også noen... som bare de ikke får gå med. Jeg sa til dem, så jeg sa, hva kan låne den?
1: Ja.
0: Men du viser ikke hva som står på den fucking ryggen. Da får du ikke låne den.
1: Ja, ikke sant?
0: Og det som skjer, først som skjer, vet ikke om du tar på seg den. Og så bare går uten hoodie og viser at det står Michael Owen på ryggen for en fucking drakt som jeg ikke har brukt. På, ja, jeg vet ikke hvor lenge år siden det er sånn signet med Manchester United.
1: Ja, det er ganske lenge. Ja,
0: men den
1: glemmer
0: den
1: aldri.
0: Skjer ikke. Og jeg mener, og det gjelder jo ikke bare Liverpool, det gjelder alle andre klubber også.
1: Ja.
0: Og det vet ikke de.
1: Nei, det er sant, du kan ikke finne på å gå med Figo på en Barcelona-drakt, for eksempel. Eller Carlos Tevez på en Manchester United-drakt.
0: Ja, det er sant, og det burde opplyses om. Det burde stå som, steg 1, ta for en cool loafers, 2, en 6 pants, en stilig bracelet, 4, for guds skyld, ikke ha på en svikermann!

0: Og Radio Rock, så jeg med deg en torsdagsmorgen etter hjørnet med produsent Ida.
1: God morgen.
0: Og du, altså, jeg vet ikke om jeg skal si at agurksesongen har begynt så nyhetsmessig, men det har dukket opp en sag på nettavisen, Ida.
1: Har du det?
0: Det har det. Ja, overskriften er «Fant 178 Pepsi Max flasker fulle av sneiper». Plutselig stoppet opp.
1: Du kan jo si at agurksesongen er i gang, men jeg mener det her er en sak av nasjonal interesse.
0: Jeg vil si faktisk det, så jeg angrer litt på hva jeg sa. Det er true crime.
1: Ja, det er
0: true crime på beste sort. Jeg skulle hørt en podcast om det her.
1: Absolutt, det er kjempespennende.
0: Ja, det er det.
1: Hvem er denne karen, eller den damen? Det er ingen som vet.
0: I 8 år har vedkommende hevet ut plastflasker, 178 i alt, med Pepsi Max, fullt av sigarettsneiper.
1: Ja. Det er mange sneiper.
0: Det er mange sneiper, jeg har faktisk regnet på det. Ja, for jeg har googlet hvor mange sigaretter går i en 1,5 liters flaske.
1: Ja.
0: Det er mellom 60 og 80.
1: Ja.
0: Og hvis du da sier, jeg sier det var 80 da.
1: Ja.
0: Det er nesten 15.000 sigaretter.
1: Det er veldig mye. Og er det her i løpet av 8 år, eller er det liksom bare én sommer det ble funnet? Uansett er det kjempemange.
0: Ja, det er veldig mye. Det er litt for mye sigaretter. Og så sier de sånn, nei, de har anmeldt til politiet, ingen har funnet dette. Men jeg tenker sånn, jeg tror ikke det prøver å være så vanskelig å finne.
1: Nei.
0: Så du røyker 15.000 sigaretter, og du drikker Pepsi Max, såpass mye Pepsi Max, altså sånn, og en nordlæring.
1: Ja.
0: Liksom sånn.
1: Og kjøre åpenbart på én strekning, for alt det her er funnet på én liksom, veistrekning.
0: Ja,
1: det skal være mulig.
0: Du kan bare sette ut, UP.
1: Ja.
0: Altså, sant? Ja. Og så stopper du biler, og så kan du literally bare høre det på stemmen, vil jeg tro.
1: Hvis du
0: bare sånn der, hei, hva gjør du her? Og så bare sånn, ja, bare ut og kjør en bil. Bare sånn, greit. Du kan dra. Så er det sånn der, hei, hvorfor kjører du en strekning? Hei, kom igjen! Okay. Men vet hvem synder det?
1: Der har du den.
0: Hei, vi skal snakke om! Kommer det sånn aske ut av kjeften på den.

ACDC selvfølgelig. TNT. Vi skal videre til en Herman som skal til Tons Rock. En Herman som har kommet veldig inn i varmen i rockemiljøet. Og det en Herman med navn Young Blood. Du skal få Zombie på Radio Rock.

0: Stemme, Ronnie James Dio, rest in peace. Sjekk ut dokumentaren Dreamers Never Die, eller et eller annet sånt, tror jeg den heter. Utrolig bra dokumentar om Ronnie James Dio og hans liv. Holy Diver, fra platta Holy Diver fikk du. Vi skal straks få Cure, du skal få Green Day og Iron Maiden, så heng med videre her på Radio Rock. Jeg heter Erik Sharma og skal holde deg med selskap.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Sharma på Radio Rock.
3: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
5: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
8: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Hei, det Right Price Isles.
10: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
9: Ja.
10: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
9: Jeg har det. Jeg har jo børste gull,
10: ja.
9: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
10: Men det ikke ekte gull?
9: Det ikke ekte gull, nei.
10: Nei, det gullbelagt.
9: Det stemmer.
10: Ja.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: torsdag og det. Radio Rock. Kjenner jo, jeg begynner å glede meg. Begynner å glede meg voldsomt. Det har vært råe konserter i de siste. Foo Fighters i forrige uke. Det var ganske fett. Må innrømme det. Kan lese mer om det på RadioRock.no. Så er det, jeg husker, sånn er det jo tons, ikke sant, rett rundt hjørnet. Og da blir det Maiden. Maiden Iron Maiden blir det der blant annet. Det er ikke det jeg gleder meg allmest til. Det jeg gleder meg mest til Limp Bizkit. Men Maiden blir bra det også. Men først skal vi innom en som spilte, eller en gjeng som spilte på Tons Rock i fjor. Vi skal til Green Day, American Idiot.
1: Radio Rock.
2: Radio Rock.

0: Klar fra i morgen, da skal vi selvfølgelig gjøre Jugas råeste fra Mastodon. Vi har 25-årsjubileum for Pennywise, Land of the Free for lår, og så er det fredag. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Sommeren er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som er perfekt til sankthans, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
4: Helgens tilbud hos Spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Hei, det er Right Price Elfos.
6: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
5: Ja.
6: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har børste gull.
6: Ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
6: Men det er ikke ekte gull?
5: Det er ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det er gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn. Nå er det torsdag igjen. Ja, og torsdag min venn. Og kanskje ikke alle har energien til trippeltromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromft betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
9: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
10: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
11: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Har lufta gått litt ut av deg?
15: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
16: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
17: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
3: Gratulerer med dagen. Elsker deg, da.
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
4: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Hei, det er Right Price Isles.
6: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
5: Ja.
6: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
6: Ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
6: Men det er ikke ekte gull?